0: guest RJ.
1: Assalamualaikum.
2: Adik
1: start je ke mire ke program ay ko sahaja ke mati orang mazin.
2: Adi awan Husain Rashid mazin lagi ke mire.
1: Ah Husain kene. Orang dos kopi mide.
2: Dos kopi kopi dah orang ragol mahal tu kalau orang ragol mide ni kuriya.
1: Hembujja dan ragol tu je. Ah. Mere demi istrabe hingge dua he Husain.
2: Istrabe hingge dos umur dos sibe hingge dos.
1: Hamil kecik ke?
2: Kecik ke ya.
1: Hembe wa. Istabehinge duwa hoge he oduma ta honiya almenge lobo eti hama kuriha almenge mi gau miha hama ya algon menge mi jida hama genesting almenge istabehin na hama hora loibba ko
2: kaiskora
1: mire den maudus boda gulwala mi oti hama duwa haasa kogge nge husen mire den boda ngahalani hama ane istabehin ना इत्राम कुरुमा एमियों के मुहिम कमा अरुण में के मियादु के कोड़ा कुदिन ना ए कुदिन के दे माम काफ़े तवा
2: जो
1: माम में काफ़ में ना इत्राम कुरुमा नूनी एमी हुन नंग आला दो आओगा तेरो मक अरुण में ना किया वर का किया देवे तो नूनी अरुण में के स्ट्रबे हिन के मियाद अरुण में के गाँव में का किया मुहिम मोबाइल तो मी दें बड़ा अरुण मिया हाद वाह के हेमा नोट कुरुम गेंदम भी नुआगढ़ बया हमें प्रोग्राम कुरिय दान DFM 91 page search ko dum pahu SMS ko mun daam bi PSM AI hemema ummeda ki mere sam war gine hun terin na wahak dakka da hama war sakra jahada maja ko la
2: wala ka de ka de
1: sing reeti lave amildara go adu hada pata de karna